خدا از کوری پیغام کتاب خطاب باچت عالم بشر لا کی دے انسان کون کون تی نان کون آوارا گردی سون ستن کون کون تی نان کون کون بیوں ما سون ستن کوئی شعار پو فقط خدا خدا ضرب و مت پمت اگر دنیا تی جہان گا مملکت چینو دے دفاع بکنی دے انسان کون کتو سوسین کتو مت پن چکپنارے نا نابود گوچن مپا یهود نه نصارا نه عبادت خانون گام دنیا تی تمام بشری ینگ ده خدا سزده میده ملسون که دونه خدای منتقس بکملن مشتن گا سرچگز خدای لمین رخص کتبن خدا از کل نصرت بچسین منتقس نه خدا تبتنسن کچن اشیپین الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ده انسان كون سر دوكا كونز جامعي مسؤوليت كلكون دوغتان كونز خداي عبادت دي فيق بزنده بچسين زكات كون فقراء كون لكون رغز بچسين نورون گاما جامعان کنیز کچه سین، خونون گامشتن کنیز گخچه سین، تمامی لس کن گاما خودشتین یود. و این یکذبو که فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و سمود. که دسو چکن خداوند کریمی دی قرآن بلا کنی زنمش ستن، دو دن لق نوح قومی امت کنی سن زنمش سپن، عاد نسمود قومی سن پیغمبر زنمش سپن، وقوم ابراهيم وقوم لوط قوم ابراهيم وقوم لوط سن زن مشس پسون اکثر میونس واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير حضرت موسى قوم بختي حضرت موسى زن مشس پسون خداوند کریم از دی انبیاء کن دی قرآن کن لینکار بکن کن خدا جغمه کچک محلت گوچه سین دون خدا دیونگا ما کوری بارگال زن چه سین دی انکار بکن کن گنگمالا چون سامی شوق بین فکای من قریت نهلکناها وهی ظالمه فهی خاویت على عروشها و بئر معطل و قصر مشیت خدا وند کریم از عالم جهان بشر کن گاما عبرت گوی من خدا از خطاب بد آیا دی قوم کن که کن ظلم بد پا کن گاما حلاکت یعنو نابو چاکن تا من تونگا در حالی که کنیز خیانت باد پین ظلم باد پین آیا کنیز پیونس پا بیده چودون کن کنیده کر کن گاما از بین چا نابو چاکن تا من تونگا افلم یسیرو فی العرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذانو يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دي انسان كون اگر دنيا تي جهانا كونس كوري كونس عبر اللسمنا كون اقل پك هون لا چوچن نپا كونس نيكا كون لا حق پك وچن مپا لكن كونس ظاهري ميكون كون توب سون سمت كون باطن كونس ني ميكون كون توب سون سيوت ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كدي إنسان كون خود عذاب لكوين رين سبتن خود عذكري وعذاب خلابكا من دي إنسان كونس كونس دي دنيا تي حياة زندگي لستون چك بخودشتن جغمت چك متبا من وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها ويلي المصير كده انسان كون ده شهر كون كون ظلم بندوغتان كون خدا از كون لجغمه كچك فرصت تان چزين دادگاه لگه كون خدا زن چزين غم عالم بشر كون غم خدا بارغالتون چزين قل

0: نذير مبين. مول يا پیغمبر دنيا ته كل جهان بشر گمايرز مول من تحسنا پیغمبر فقط نزدن بكن چمت بمن. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ده انسان كن دنيا تيغا خودي دسترات كن غمه شسي ده كعمل بسن عمل الصالح ملكون سن خودي اشتين بخشزن خودي اشتين زنجن رزقون كن لا شزي چچزن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ده انسان كن خودي آيات كن تحسنون كن انكار بتن كون شخص نبسكم عذابين كون گرفتار گوچسين. صدق الله العلي العظيم.
1: درين ترسحم قرآن تلاوتنا ترجمان ينين اتبن كستا دا پروگرام صدقاتين روشنين ين مزد اخون محمد اسحاق كنا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. خداوند عالم فقس قرآن مجيد ولد من تخن صاحبان أقل كن فرس خلقت السماوات والأرض دیجس نارک نم نسی خلقت پیانوک و دیجس نارک چند ننگیم اختلاف پیانوک آیات یعنی آیات الهیت مفسرین کنیز مولندوک دی آیه شریفی شعن نزول پو یعنی گا وقتی که دی آیه شریفا نازل سو من زربنا و دی وقت پی که کی وقتی کی قریش پان یهودی شیطه سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام معجز بارے انکوئی سوال بید دی وحسی که دی یهود پانش چیز رد حضرت موسیٰ معجزه و دیو این من کی ید بیزات صحبو عصای موسیٰ صحبو حضرت موسیٰ معجزه این من دی وحسی که حضرت عیسیٰ خدمت لشد کن کوئی کنا حضرت عیسیٰ معجزه زسنارک معجزه بارانو سوال بد دی وحسی که دی نصاران اس کنگا جواب تنگد حضرت عیسیٰ فقی معجزه دیو این من کی مردان زنده بات پین و اگمه و ابرز در بیده مرس کن لا حضرت عیسیٰ فیق پوش شفا شیز دی باد بین دی واسی که رسول خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم خدمت لیون سنا کنگز عرض بید اگر یرن که تو واقعا پیغمبر خدا اینا نماینده الهی اینا مچنگ از اسنارک دی کوح صفای طرف لیشاره بسنا کنگز زرد دیو اگر یر سر که تو زگرنا نجس یریز اسنارک رسالتی که نجس ایمان چون چسی دی واسی که خداوند عالم شیطیان دی آیه شریفه نازل چاسون کی انتی خدمت لعرضه چد دی آیه شریفه خداش چی مولد من تخصن صاحبان عقل مینگنا دی خلقت زمین و آسمان انو سانه نمی خلقت انو و دی سننگیم اختلاف انو آیات خداوندیود سیف رزدو اگر انسان عقل که تو باز یدنا اگر چی دی کائنات پیانو خدای نشانی من مامود اما خداست دیز اسنارک نم نسی خلقت پونن دی سننگیم اختلاف پو بینوان آیت الهی کمشی تیه پیش بید اگر چی نگر ارالاش تخبیوت اسلامی زسنارک فکر باید پی که سامسی اهمیت تانسید اگر یعنی اسلامی زسنارک دی امارت پو خرن بنیاد فکری که یعنی مبنیوت فکری که سامت اهمیت نازد یاران آزاد خیال نمبرس فکر بس نیره کن اسلام قبول بزرد اسلام یعنی چند زور و زبردستی مت سنن لیرس دک دورت کن دک گرد و غبار دک سسوب کن گنگ میرس فلت بس دک نیرس آزاد خیال نمبر فکر بس دک نیر اسلام قبول بس چنانچه روایت آنو اهمیت فکر باره آنو عرش هندو مولای کائنات فیقفز مولد التفکر یدعو الی البر والعمل به تفکر بچس پوز انسان دعوت تنگلو لحمو باید پی طرف لا و دک عمل باید پی طرف لا دی حساب پی که پیغمبر خدای شیطان را واحد چی دو افضلکم منزلتا عند الله اطولکم جوعا و تفکرا و ابغازکم الالله کل نعوم اکول خنتیان خدای شیطان سخبسی مقام و منزلت یود کن پو دی شخص پوین که خیر تو

درنتس دوه پروگرام صداقت یعنی نپین میریم و ویدونه پمیکه دیو اکاشوانی کرگیلین واسپو تو سوتو غنا میرین شورت ساقنی سنسو کسید اکاشوانی کرگیلی کنا درین پروچو پت بی پروگرامنی سیر پلانگین مزد

درنتس محمد عبدالله کنر یحلی گینی نتمن کستر یحلو پروگرامی سانسی که محمد اکبر چکتانی کنر یحلی پروچوگت نین مزد